För att då tar dansen rätt. Var ses i hand med sin muskret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du bist komma och det gött. Och mit nix verlost i värld. Och så gammal, du hast gar nix.